0: Arena 5 för mig är liksom den lilla tingen när du sitter i bilen på väg till skolan som gör dagen kanske lite bättre.
1: Gott humör och god stämning.
2: Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.

0: FM för mig är liksom den lilla tingen när jag sitter i bilen på väg till skolan som gör dagen kanske lite bättre.
1: Gott humör och god stämning.
2: Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal.

0: FM för mig är liksom den lilla tingen när du sitter I bilen på väg till skolan som gör dagen kanske lite bättre.
1: Gott humör och god stämning.
2: Musiken du älskar, stämmer du känner. Rytmen av Romsdal. NFM.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.